Živi gomila uplašenih individua, mjerkaju se zubima, gledaju a ne vide. Da glasna je.

0: You're tuned to Radio Student.
1: Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.